I mislim kako ne sme mislet na nju. Sako leto, kada črešnji cvatu. I mislim kako ne sme mislet na nju. Sako leto, kada črešnji cvatu.

Još kada je bio mlad, rat mu je odnio sve, i ženu i djecu i topli dom. Ostao je sam i zaboravio je na prošlost, jer Pierre i više nije bio Pierre.

optužbe za rasizam i, jel je eto, Indijac bio uvijek jako oprezan oko stvari, da ne bude previše crne publike, da, iako je to sam bio drugačije boje kože, ali nažalost je bježao od toga. U svakom slučaju, u samom filmu ima puno glazbe iz 70-ih i 80-ih. Čak bi rekli na početku serije, kad ta ideja tek zasije, ima dosta, rekli bi Amerikanci, tog slizi diska. A bez obzira, eto, i to je na neki način dio Dolce Vita. Macho Man, Village People, I'm a Man, Macho i Vaughn and McFarland i Disco Beat USA. Welcome to Chippendales!

Nedostaje mi ovoj verziji nekog, neke špice vrhunca, crescenda na kraju, mora biti to kada je Ancient Melody u pitanju.